De 6:55 ou quando não vela. Fica nem a parte da fica com o Matelo, com a Nguiliza no outro. Para que fica o Fuili, Niasa, de Tete. Katikati, mua Bwela Thuli. Ele ngupa xalani, zinkani, zikulu, zachitika kuno, kwathu, kuniasa. Zachitika nchigawo xa Tete. Malipoti. Za masewelo ya mpira ya pachandali kupachilani kudimuziwa. Kula kunyasa pa mikrofoni mladine Constancia Jabu, Gervasi Rabisone, Mongoli la Panchini. Kutete pa mikrofoni a Noa Chilima Mpunga, Juan Kironda, un Kongole la Vichulo. Ufuna ti bololi kufike ni mofanikana, pikana ijuma. Nungu. Wakalola wena mati la chisano.